0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

Sonsiz yulduzlarga to'la osmoning, ko'z nuri yetgan joy sening makoning. Kuylatmay qo'ymaydi biroq armoning, qalbimda qush qatlangan sado. Tinchlik va baxt senga yor bu.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Bo'rni komandalari, zo'r komandalar hammasini ko'z tegmasin, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyaptilar. Endi hisobni qarang. 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2 mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Hali masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar-u, Braziliyalik ham bor, boshqa yerdan kelganlar ham bor. Bizda yo'q ko'z tegmas, hammasi o'zimizniki. Trener ham o'zimizniki. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganmish. Zo'rimish u, menga chatda uni familiyasi yoqmayapti. Podozritelniy familiya. Familiyani qarang, Nipomnishiymish. Hech narsa eslamasmish-da. Qaytdan topgan bu odamni. Va siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatiga olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz etishi vi desa, etirazmi, ya bildirmi? Da, etishi vi desa, chodo ni pomlu, ribyata dermiş. Eslamayapti. Endi O'zbekiston keldi. Nima eslaydi, hayronman. Hozir shu emish. O'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchimaymiz ortadan. Shuning uchun hammani onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizni komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Bitta-bitta marojni yeb qaytib kelsa ham mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos, shunaqa futbolistlar tug'ilish kerak. Va bor yoshlar orasida shular tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish beravermasdan futbolga bording. Braziliyada yoshligidan futbolga qiziqchagan qarib qolsa, o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qol pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tiradi. Yoshligida abid qilgan choyxonaga kiradi, og'aynlar bilan kiradi, qarigandan keyin qayerga boraman deb choyxonaga chiqadi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Qara turmush qurganimizga ham shuncha yil bo'libdi ya.
2: Shuni ayting, Vastaka.
4: Bir paytlar ikkalamiz qo'l ushlashib yurardik, Tohir va Zuhralar deb.
2: Jonim, odamlardan to'yimizdan oldin qana qilib ruxsat so'ragansiz menga uylanishni?
4: Bilmayman. O'zim ham hayronman, qanaqa ruxsat so'raganman? Hech aql bovar qilmaydi.
2: Vastaka, qachon jiddiy bo'lasiz, ha?
4: Bu jiddiy javob bo'lmasdan nima bo'lmasam, adeliga telefon qilgan mandi, sani qo'lingni so'raganman.
2: Voy zo'ru, odamlar nima deganlar keyin?
4: Kechirasiz ukam, kimligingizni bilmadim-u, lekin roziman deganlar.
2: Voy, hazilis qursin tovba.
4: Hazil emas, men birinchidan faqat sani qo'lingni so'ragandim. Adelachi, sani qo'lingga qo'shib o'zingni ham berganlar.
2: Nima?
5: Sendan olislarda bo'ldim, ne bo'lsam. Seni yig'latguncha bo'lmasmi o'lsam? Bir umr bag'ringni baxtga to'ldirsam, yig'lama, yig'lama, yig'lama o'zimning farishtaginam.

0: hikmat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, maminkin sinov chiqsan hali ham.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingizga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifora taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Shundaga bu
3: nimani bilan bandsan?
2: Olmaydi.
3: Men shunchaki bilmoqchiman. Nimani qilib o'tirganingni bilmoqchiman.
4: Ko'rmayapsanmi? G'ilaymisan ha? Ko'rmayapsanmi? Kino ko'rayotirman, kino.
3: G'ilaymasman, qanaqa kino?
4: Jinnilar olami.
3: Ha, o'zingni olamingni ko'rayapsan, ha? O'rganmayapsan, ha?
4: Yo'q, o'zimni olamimni o'rganmayapman.
2: Shundaga, kechagi musobaqada hammani lol qoldirding-a?
4: Endi bilasan men otto.
2: Ikkinchi raundda boru, raqibini boru, yuragini yorib yubording-da, lekin.
4: Yo'q.
2: Ha, bechora u seni o'ldirib qo'ydim deb o'ylab.
4: Ha?
2: Ay.

0: прости.
1: Markaz radiosida
2: Hangoma ustalari.
3: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Qo'jiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib maza qilib kuladigan bir dona san'atkor, tabiiy hayotdan olib hayotga beradigan bir ustozimiz bordilar. Joylari jannatda bo'lsin doim. Shu insonni mana farzandlari ham intizor, qizlari mana san'atga qo'shilib kelyapti. Singlimiz xudolasa otalar yo'llarida san'atga kelishyapti. Bir insonni juda ham hurmat qilamiz. Ustozimiz, ko'pchiligimizni ustozimiz deb bilamiz. Xizr nazar qilmasagar bu dunyoda biror kas, hatto eshak bozoriga biling dallol bo'lolmas. Odamlarni kuldirish juda qiyin mushkul ish. Alloh mehrin siylab berib qo'ymish zo'r yumush. Volidasi kulib-kulib tuqqan bo'lsa ajabmas. Kuldirishlik otasidan yuqqan bo'lsa ajabmas. Avlodlari, ajdodlari askiyach o'tgandir. Bu dunyoning ishidan kulib-kulib ketgandir. Insonlarni dardin olib beg'am kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, enangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog'roq bilan qo'ygancha, inayni bilta savati bilan qo'y. Yana bir maqola tarjima qilganlar. G'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если гунажин глазами не моргает, бука к ним вообще не шагает. Yana bittasi. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang, yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если земли не пашешь, вообще не пашешь.
1: Hangoma ustalari.

0: Martes radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
2: Eh, nazokat, shu ukamni nima qilsam bo'larkin? Qachon qarasa urushgani urushgan.
3: Yana kim bilan urushibdi?
2: Kecha qo'shnimiz Rustam bilan urushib, uni ahmoq debdi. Keyin ukamga, "Sen Rustamni ahmoq debsan, borib undan kechirim so'ragindi. Afsusdaligini aytgansam, u nima degani bilasanmi?"
3: "Xo'sh, nima debdi?"
2: "Borib, Rustam, men juda ham afsusdaman, chunki sen g'irt ahmoqsan, battar bo'ldi, ranjitibdi."
3: A nima qilsin, o'g'il bolade, bir-biri bilan urushmagan yigit, yigitmi aslizoda?
2: Ja, munchalik bo'lisham kerak emas, de o'rto.
3: Nega endi? Bundan ham battar bo'ladi. Mana masalan, anukuni jiyanim o'rtog'i bilan urushib qolib, uni rasa so'kibdi.
2: Nima? Sen indamiyi qarab turdingmiz o'qishiga?
3: Urushdim. Unga qarab, kim o'rgatdi senga so'kishni desam? Iya, nazokat opa, nima? Siz odamda tug'ma talant bo'lish haqida eshitmaganmisiz? Kim o'rgatdi deysiz desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: Katta kelinni boshi qotib, nimalarnidir o'ylab o'tiribdi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Ovsinjon, nimadan o'ylayapsiz?
2: Voy, ertaga mullakingiz tug'ilgan kunlari edi.
1: Voy, shunaqami? Voy, yaxshi-ku.
2: Ha, shunga nima sovg'a qilishni hech ham topolmayapman-da, ovsin.
1: Sekingina o'zlardan so'rab qo'ya qolmadingizmi?
2: Voy, so'radim. Ertalab dadasi, ertaga tug'ilgan kuningiz. Bu tug'ilgan kuningizga nima sovg'a olishni xohlardingiz, dedim.
1: Bo'sh, ular nima dedilar?
2: Hech narsa dedilar. Voy, ayta qoling. Ayta qoling endi. Men ham biror narsa sovg'a qilay, sizni xursand qilay desam.
1: Bo'sh,
2: meni xursand qilmoqchi bo'lsang, ertaga kun bo'yi gapirmasdan gung bo'lib yurgin, dedilar.

0: hangoma ustalari.
1: Savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoq xemi, qattiq xemi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmaganidami? Oldin bunaqa savol yo'q edi. Bitta xe bo'lardi, bitta he bo'lardi. Xeni yumshog'ini endi eshitib. He yumshoq ekan, xe sal qattiqroq ekan. Yumshoq xemi, qattiq xemi. Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchdan bittasini aytib to'g'ri kelsak, bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bordi, 2, 2, 2, bunaqasi kam 2, oyoq osmonda 2, pastda. Mana hozir 2, 2, 2, 2 sen, shunchaki 2 sen xolos, tamam, shu 2. Mana shu variant bordi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir balaq tovib berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasligi kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam, ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Mana masalan, hattoki qushlar olami ham o'zgaryapti. Nafaqat insoniyat olami. Qushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar 2 marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin 1 marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirmoqlab olib ketgan, tamom. Ota-bolalarimiz ham hayron. Ular 2 marta qo'yib bola ochishga o'sib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo, Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustamiz yaqin. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zani saqla. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin 2 qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar. Yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinarkan xabarasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Harib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shuning chiqolmayapti. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakta yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yana. Qarang, laylaklar ham reumatizm.
2: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, tezroq keling, ovqat sovib qolmasin.
4: Hamman o'z qo'llari shirin xotinimdan o'rgili. Bugun mana xotinjonim,
5: abidga nima tayyorlabdilar?
1: Talablariga binoan sho'rva.
4: Sho'rva? Buning ko'rinishi sho'rvaga o'xshamaydi-ku. O'zi sho'rvani go'sht-go'sht solganmisan?
1: Voy, ha.
4: Qani unda go'shti?
1: Bilmadim.
4: Undan tashqarichi mazasi ham g'alati.
1: Voy, vostaka, ayb manda emas. Aman, anu rahmatli buyizlar yozib qoldirib ketgan kitoblari bor-u, taom ro'yxati. O'shanga qarab tayyorladim.
4: Xo'sh, u kitobda nima deb yozilgan ekan?
1: Bu sho'rvaga 10 tiyinlik go'sht solinadi, deb yozilgan ekan. Men ham o'shanga amal qilib 10 tiyinlik go'sht soldim.
4: Shu paytda 10 tiyinlik go'sht qoptimi, ozosh? Qayerdan topdingiz 10 tiyinlik go'shtni?
1: Qayerdan bo'lardi? Ana xolodilnikimizda turgan go'shtdan 10 tiyinlik qilib kesib oldim.
4: Ozosh, do'ppisini olib ketsa, kallasini olib kelasan-a.
1: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa past ketish.
1: Ko'p valdirama Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, qaddingni oshsang ham o'rtog'imsan Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
1: To'g'ri aytasan do'stim, eng avvalo oila.
2: Uzr Komil, achchig'ing chiqmasin, sen haqsan.
1: Bo'ldi Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opastaqa tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, unutmang. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.

0: kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelin oynaga qarab, husnini tomosha qilib, ovsindan so'radi.
3: Ovsinjon, nima deb o'ylaysiz? Men hali qarib qolganim yo'qmi?
4: Tushunmadim.
3: Yo, endi mabodo qarib, xunuk bo'lib ketmayapmanmi? Mulla kezdan xavotir olyapman-da olsin.
4: Yo'q, xavotir olmang. Siz qarilikdan qo'rqmasangiz ham bo'laveradi. Bilib qo'ying, siz qancha ko'p qarasangiz, mullakamga shuncha yaxshi ko'rinasiz.
3: Nega endi? Tushunmadim olsin.
4: Voy, nimasini tushunmaysiz? Mana, sizni eringiz arxeolog, shundaymi?
3: Arxeolog?
4: Shunga aytaman-da, bilib qo'ying. Hamma arxeologlar eski-tuski narsalarni yaxshi ko'rishadi. Sizni ham ko'rinishingiz qanchalik qadimiyroq bo'lsa, eringizga shuncha yaxshi ko'rinaverasiz. Tushundingizmi?
3: Voy, tushundim olsin. Voy, olsinjon, rahmat. Ancha ko'nglimni ko'tardingiz. Rahmat sizga.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Mana jazolash ham kerak ba'zan. Shunday qo'shiqchilar bor, so'zini buzib aytadi. Masalan, xuddi boshqalar bilmaydi deydi bu so'zni. Masalan, mashhur qo'shiqlarni yoddan bilamiz. So'zini nazar ettiraveradi. To'g so'zini to'g'ri aytganicha qaytaraverasan debdi. Mana shunaqa ham bo'lib turish kerak ba'zan. Endi iste'molchilar, o'zimiz iste'molchimiz, masalan, ba'zan qidirib qolamiz. Mana asal olsangiz, haqiqiy asal yo'q hozir. Haqiqiy asal g'allaralda ham yo'q, Toshkentda ham yo'q, va Farg'onada ham yo'q. Hech qayerda yo'q. Asalga nima qilgan? Qiyom qo'shgan. Qiyom aralashtiraveradi. Hozirgi yoshlar bir 15 yildan buyog'iga shu qiyomda asal deb o'ylasa kerak. Asal shu shuni olmayveradi, demak shu ekan deydi. Haqiqiy asallarni bir qoshiqni yesangiz tomog'ingiz bo'g'ilib, "Ha, tomog'im chiqmay qoldi. Ha, suv beringlar, choy bormi?" ichvorib zo'r qutilgan. Haqiqiy asal kuydirib o'tib ketgan mashinasiga. Pichoqlar yurmagan, asal kesgan paytda pichoq yurmagan. Hozir kim deydi siz bankadan olsangiz, vaqt yo'qmi? Qiyom. Yana asalarni uyasi bilan sotganiga kuyveradi, yashiqlari bilan olib kelib qo'ygan. Katta prinsip, 100 ta yashiq, birorta ham ari yo'q. Nomiga qop-qora qo'yib qo'ygan. Mana shu yashiqlardagi asal, haqiqiy asal aka. Mana shu sibirchi birinchi qo'l biz. Bizdan keyin bozorga borib sotishadi. Aralashtirishadi, biz birinchi qo'l biz. O'sha birinchi qo'li o'zida 6-chi bo'lgan o'zi. Yana ichiga asalarni uyasini tiqib qo'ydi, mebonkani ichiga. Haqiqiy bo'lsin, ko'rinsin deb. Asalari bechara tirik asalarini ham tiqib qo'ygan, mechiga. O'sha asal qo'yganlarda ham nima uchun arisi yo'q? Hammasini bankaga tiqib aralashtirib, xamir qilib. Ichida bechara arilar bir yil xizmat qilib, 20 kilometrlab aylanib, asal tashib, oxirida bankanchi deb. Qotib qolgan hammasi bechara. Asali bilan qo'shtirdi. Xuddi asalni, asalarini ko'rib qolsak, biz svejistni olyapmiz, deb o'ylaymiz. Olib kelib yeb ko'rsang, shakarmi? Qarang. Haqiqiy asal yaqinda Severniy vokzal bor-ku, poyezd yo'li katta vokzal. O'sha yerga prinsipi bilan olib kelib qo'yib ishni sotyapti. Xalq olsin deb. Men aytdim, sal ev bilan da, mayli. Talada ko'rgandingiz, shaharga olib keldinglar meni. Bu asalari nima yedi bu yerda? Shipali yedi mana. Poyezd yo'li shipalini yedimi dedi. Yo'q, vagonlarda yedimi bu dedi. Desam, endi ushib yuradi mashinada aylana. O, 100 savatga boring, antennani yedi bo'lmasa. Qare, vokzal bo'lib qo'yib sotyapti, qoyil mana.
3: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Jonim, bilasmi? Men bugun 10 ta lotereya sotib oldim.
5: Xo'sh.
1: Nima xo'sh? Ertaga o'ynalar ekan.
5: Xo'sh.
1: Nima xo'sh, xo'sh. Ertaga o'yin bo'ladi, deyapman.
5: Undan keyinchi.
1: Bilasmi? Lotereyamga katta pul yutug' chiqsa,
5: xo'sh, xo'sh.
1: Mo'ynali palto sotib olaman.
5: Agar mo'boda chiqmasa-chi?
1: Shuni ham tushunmayapsizmi?
5: Mani tushunishim kerak yana.
1: Lotereyamga pul chiqmasa, siz sotib olib berasiz.
5: 10 ta lotereyam bor ekan, imkoniyat keng-ku. Balki yutib qolarsan. Bilasanmi, ozoda? Bitta chiqmoqchiman.
1: Nima ish?
5: Hozir bozorga borib, yangisidan 10 ta lotereya sotib olaman.
1: Tuba, paltomi deb xursand bo'lib ketibman.
5: Qanaqa palto? 10 ta man sotsam, sandagi o'zingdagi 10 ta lotereya bilan 20 ta imkoniyat bo'ladi. San palto olishligi uchun. O'shanda yutsang ham yutasan, yutmasang ham yutasan.
1: Shunaqa deng.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choporlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q", debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib, shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarishsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

0: ich.
1: Olam shuntak ha. Nima bo'lsan?
2: Hozir ada hozir.
1: Olam burchiga tiqilib olib nima qilib o'tiribsan?
0: Nega? Kimni cho'ntagini ko'rlayapsan?
2: Siznikinadi? Pul qidiryapman.
1: Ya o'g'iltoy, o'zimdan ham so'rasangiz bo'lardi-yu.
2: Uyaldim dedi.
1: Ha, uyalganingdan cho'ntagingni ko'rlayapsan?
2: Ha dedi, ha.
1: Ha, shuntaka.
2: Shu sizdan bir narsani iltimos qilsam bo'ladim dedi.
1: Ha, bemalol zo'ravor. Marhamat.
2: Dada, ko'zingizni tezroq yuming.
0: He, tinchlaymi shumdagi?
3: Mana yumdim.
2: Ana, endi biz baxtli yashaymiz.
3: Nimaga unaqa deyapsan, o'g'lim?
2: Chunki oyimlar dadang qachon ko'zini yumsa, o'shanda baxtli yashaymiz deydilar doim.
0: Nima? Voy, voy turqsa o'g'lari.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanisi bo'lsa, shu doktor shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yoqlari sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, sopasoq nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi sanjarak, shu pul olmasak, o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin-pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rasa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimadir pul olmadi yo. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da shu qarang hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor ketsalar, haligi kasal kelibdi, kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlari edim. Men davolanishim kerakdim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Men ham shu dadamning kasbini davom ettiraman deb, haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqarib endi kelmasangiz ham bo'ladi deb. Haligi kasal ham, yo'q, abi har 3 oyda davolanish kerak desa, ya bo'ldi siz kasal oson ekan. Umuman qaytibsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartman sizga rahmat deb xursand bo'lib, haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har 3 oyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam, uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan ichak yo'lda sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan otdek qo'rdim, qaytib umuman qayt kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursan, shunaqa dimoq chog' bo'lib ketdi" desa, ota ham qarab turib, "Hap, padarangan alata. Ilmni o'rganibsan, o'g'lim, yashashni o'rganmabsan. Tinchlikmi dada?" desa, "Abu, sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi. Bu uchastkani bitirgan kim? Ha, o'sha kasal. Bola, yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi hamma narsani? O'sha kasal edi-yu. Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat, o'g'lim."
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, asıl zode.
1: İki dükkanı.
2: Asıl zode, kara. Men bu kiyimim qanaqa turibdi? Yaxshimi?
3: Voy, tinchlikmi? Qatga otlanding?
2: Iya, nima? Bugun tug'ilgan kunga borishimiz kerakligi esingdan chiqdimi?
3: Xavotiraman, bunaqangi narsalar meni umuman esimdan chiqmaydi. Lekin hali rosa ham vohlik-ku.
2: Nima bo'pti? Oldindan harakatimni qilsam, o'zimga yaxshi-ku.
3: Amayli, men bo'lsam hali vohlik deb sen bilan azgina gaplashib o'tirgani keluvdim.
2: Tug'ilgan kunga borib olinglar, keyin joningga tekkuncha gaplashamiz.
3: Amayli, qo'y bu gaplarni. Bilasiz Sam Nazo, sangacha ikkita yangiligim bor.
2: Qanaqa yangilik?
3: Birinchi yangiligim, kecha magazinda shunaqangi bitta narsa ko'rdim. Uchi podarkaga rasi ham zo'r ekan. O'shani albatta olish kerak.
2: Ikkinchi yangiliginchi?
3: Ikkinchisi sanga yomon ta'sir qilishi mumkin. Chunki o'sha sovg'ani puli sani cho'ntagingda-da. Pulini sen to'laysan, sovg'ani men topshiraman. Bo'ladimi? A nima deding? Ana bo'ldi. Kelishib olasan bilan.
2: Nima? Kelishding? Men hali hech narsa deganim yo'q-ku. Albatta, unaqada eshitib oling yaxshi qiz. Mana ham sizga ikkita yangiligim bor. Birinchisi, men Sevaraga allaqachon sovg'a olib bo'lganman. Ikkinchisi bo'lsa, endi sovg'ani olish o'zingizga qoldi, o'rtoqjon.
1: 2 dugo

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Yo'lni kesib o'tayotganingizda svetoforga emas, mashinalarga qarang. Chunki svetofor hali hech kimni urib yubormagan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

0: katta kelinni kayfiyati buzilib, uyga yig'lab keldi. Ovsini hayron bo'lib so'radi.
1: Ha, Ovsinjon, tinchlikmi? Nimaga yig'layapsiz? Voy, kim xafa qildi?
2: Mulla kez xafa qildilar.
1: Iya, nima dedilar?
2: Hey, men ular bilan supermarketga bozor qilgani boruvdim.
1: Xo'sh, go'sht rastasida erim sotuvchiga
2: meni itim uchun 200 gram kalbasa tortib bering dedilar.
1: It uchun?
2: Ha.
1: Axir sizlar it boqmaysizlar-ku?
2: Men ham shunaqa dedim.
1: Ye dadasi, axir bizda it yo'q-ku, kalbasani nimaga olyapsiz degan edi. Xo'sh, nima dedilar?
2: Bir pas irillamay tur dedilar.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Bilasizmi, oyimlarchi o'zi har doim etardilar. Puli bor odamni elakishtirgin deb.
3: A sen buni teskarisini qilgansan, puli yo'q odamni elakishtirgansan.
1: To'g'ri, lekin zato sizni o'zimga mahliyo qilganman.
3: Nima? Sen meni o'zingga mahliyo qilganmisan?
1: Ha?
3: Balkim naburuddir, men seni o'zimga mahliyo qilganman.
1: Endi birinchi marta eshitishim erkak kishi mahliyo qilishini.
3: Mayli, ish qilib mahliyo bo'lgansan de.
1: Menga sizni nimangiz yoqadi, bilasizmi?
3: Yo'q, bilmayman nimam.
1: Sizni je unaqa ko'p narsa emas. Sizni faqat gaplaringiz, erkalanishlaringiz, qarashlaringiz yoqadi.
3: Nima, men senga sigirga qaragandek qaraymanmi?
1: Yo'q, menga sigirga qaragandek qaramaysiz. Sigir qarash qilasiz.
3: Bilmadim-u, lekin seni qarashing buqa qarash.
1: Hozir bo'ring, bo'lmasam suzib olmay.
3: Nima, hali suzasanammi?
1: Albatta.

0: Hikmet izlab.
1: Alo, onasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
2: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashib ham yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
1: Bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
2: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin obo shirinlik ham olarsiz, xo'p.
1: Ha, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
2: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham

0: qo'rqtildim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
0: Va Adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
1: Kechirasiz. Men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
0: Vaysaqa ekansiz. Uyga keling va salom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: Nega bu endi kayfiyating yo'q?
1: Nimasini aytasan? Shundoq katta puldan quruq qoldim.
0: Nima? Ey, pulingni o'g'irlatdingmi, a?
1: Yo'q, pulimni o'g'irlatishga o'g'irlatganim yo'q-ku. Ana yaramas kishini dastidan pulimni ajraldim.
0: Voy! Nima ish ko'rsatdi senga?
1: Qizini bermadi yaramas.
0: Ha, shunaqa degan?
2: Qayg'urma, qayg'urma jigarim. Boshqa katta qon pul topasan.
0: Hali tovari boshidan qolsa uni.
1: Zo'rimiz bor, zo'rimiz yo'q.
0: Ey, shumtaka, shumtaka. Sen qanday aqlli va dono yigitsan, qara.
1: Nega naqa deb o'ylaysan?
0: Qarasan, nimalar haqida o'ylaysan?
1: O'zingni kelajagingga, ertang kuningga shu pul topish haqida o'ylab yuribsan.
0: Men bo'lsa hali ham shu o'yin kulgi haqida o'ylab yuribman. Shuning uchun ham sen aqllisan demayman-da, o'rta? Shumtaka?
1: Yo'q, men sen o'ylaganchalik aqlli emasman. Shunchaki sendan ozgina farosatliroqman. Shuning uchun ham senga shunaqa ko'rinaman-ku.
0: Ha.

0: hangoma ustalari.
1: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. San'atlarni juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqolani ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qani, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nimichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yana bir ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang uchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol: bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, kirib bunaqasiga qilsa. Endi ruschasiga: мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Телёнок bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelguncha. Yana bitta maqol: kambag'aldi deydim, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga: если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqolni o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zidan olingan. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga: plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol: otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga: duo atsa будет пуля, дуо мать будет нуля.
2: Hangoma ustalari.

0: Να ζωά, ας το δώτε. Назо, сан озы хайотинде бир марта бўлсам рост гапиргамсан, орто?
1: Вой, аслзода, мен сани алдавотганим йўқ. Ростдан, бир кун ўздачи 3та бола билан танишдим. Агар билсам, мен уларни 3-чаласига ҳам ёқиб қолман.
0: Хўп, санга қайси бир ёқди?
1: Бирданига 3-чаласи ҳам.
0: Нима, 3-чаласи ҳам расали чиройли эканми?
1: А йўқ, эй, чиройли эмас. Просто уларни 3-чаласининг пули кўплигини сезиб қолдим-да.
0: Эй, Назо, сан ўзи одам бўлишинг жуда ҳам қийин. Voy voy voy, Nazo, anu qizni qara, nimaga bizaga unaqa qarayapti? Xuddi bizayib u quruq qolgandek, tovba.
1: Bizayib quruq qolgandek deysanmi? Hechamde, san kiyib u quruq qoldi. Nima? Boshqa kiyimi yo'midi? Kiyib olgan kiyimingni qara.
0: Qara, chotki turibdi-ku. Nima, yarashmabdimi?
1: Nima, yarashadi deb shunaqa kalta-kulta kiyib oldingmi? Sharmanda.
0: E bore, san modani umuman tushunmaysan. Orqada qolib ketgansan. 2 dugona.

0: boshqa satrda.
1: Piyonista dushanba kuni ichish uchun sabab izlab o'tirmaydi. Uning uchun dushanbaning o'zi sabab.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
4: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
5: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
6: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.

0: katta kelin ovsiniki dedi.
1: Ovsinjon, sizni mabodo oshqozoningiz og'rimaydimi?
2: Yo'q, xudoga shukr, og'rimaydi.
1: Aniqmi? Balki bir-bir bezovta qilib turar?
2: Yo'q, oshqozonim yaxshi, og'rimaydi. Nimaga so'rayapsiz o'zi?
1: Ha, shunchaki, menda oshqozon og'rig'iga qarshi yaxshi dori bor edi-da, tashab yuborishga ko'zim qiymayapti.

0: hangoma ustalari.
1: Xullas, endi dehqonchilikni qalpa qilib qo'yman, 30 yil umrim mana yerni ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berildi qush, tamam. Tamam. Men bundan 10 yil oldin aytganman. Otaxondan so'raydi, otam bobodan yerni bo'lib bersak kolxozchilarga qanday bo'lar ekan? Hamma yer olaman desa yer yetmaydi buraqada. Masalan, sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qandoshroq bola chaqangiz bilan necha gektar desa, "Bolam, butun kolxozni yerini bersang, olaveramanman" debdi. Mani qandoshrog'im hammasi qolaversa, hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersang, ota insof qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan, sizga bir gektar yetadimi? Menga 100 gektardan gapirmayman debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'lchab oling o'zingiz. Qani, o'lchangiz, o'zim o'lchab olaman debdi. Ha, desa otaxon ketyapti emish, xursand. Katta-katta qadam tashlab yugurib ketyapti emish. Har bitta qadami tabilchining sarjinidan ham katta emish. Ketyapti. "Ho, ota, bo'ldi. Hisobingiz bormi?" "Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi." "Ho, ota, jurnalistlar, televizorlar, radio muxbirlari, hammas kamera ko'targanlar yuguryapti emish, endi orqadan mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxozning raisi, hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi. Kim aytsanga kelaver." Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib, tezlashib ketyapti emishda. Otaxon charchab, holdan toyib bir joyga borib, gurs yiqilibdi, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilibdi va shunday. Harqada endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ketdi. Agar yongi yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashab, qo'lini ham uzatib, mana shunga qarab yiqildi. Jurnalistlar yarim soatdan yetib kelib, "Ey odam, masiga bu ajol. Ota, armiyada ham bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qash osilib qoldi." "Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi, yo'qmi?" "Hozirgi yoshlar yer ishlaydi, otaxon. Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Chetda shaharni boshqa odamga o'lchaymiz, to'xta hali" debdi. "To'xtanglar" debdi. "Ha" desa, yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmi, lekin do'ppisi shunday otdi, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otdi. Do'ppi ham vurilgancha raketadek uchib, qarang, tut qatordan o'tib, narigi gektarlikka borib tushdi-da. "Voy, voy! Shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'ppi tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimizmi?" "Yo'q, o'sha do'ppi tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan" debdi. "Ki o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan" debdi. O'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. "Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'ppidan keyin 500 qadam sanab tashlab, qarang, endi qozi qoqaman" desa, otaxon yetib ketdi. "Bolam, yer o'lchagich sanmisan" debdi. "Ha" desa, "Bitta qo'y so'yaman, maishat mana. Uch tur qadam qo'shib olgan tomasirmish." "Uch tur qadamiga bola bor berdi."
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Vostaka, anu do'stingiz Nodir shoh aka bor-ku.
5: Xo'sh, nima, yana pul so'rab kelibdimi?
3: Yo'q, pul so'ragan emas, uylanayotgan ekanlar.
5: Nima?
3: Ha,
5: qaragim Ozoda o'sha 2-chi marta uylanayapti-ya.
3: Vostaka, shu bir narsaga umuman tushunmayman-da. Nimaga davlat 2-ta xotini borlarga jazo qo'llamaydi?
5: Sababi, ularning 2-ta xotini bo'lsa ham, 2-ta qaynanasi ham bor-ku.
3: Nima bo'pti 2-ta qaynanasi bo'lsa?
5: 2-ta qaynanasi bor odamga ortiqcha jazo nima keragi bor?
3: To'g'ri aytasiz, Vostaka. Mana qarang, meni bitta qaynanam shunchalik bo'lsa, ikkinchisini gapirmasa ham bo'lar ekan-da.
5: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib pisa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga

tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar inom etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi, deb javob berdi.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizni bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shustri bolalar, ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shuning uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlading, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, "Yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz" dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyangiz uzuladi. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-cham qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. "Ada, ada" deydi, "Ondasam qaramang, uyat bo'ladi" deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, "Sizga uyat bo'lmaydi" desam, "Yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak" deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz. Lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma maza qilardi. Mana aytdim, "Kel, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi. "Ashula aytasan" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'rog'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'rog'ining yoniga kelib, "O'rtoq, bashanangga nima qildi desa, kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'rog'lini bir so'z deb turgani, "Vaya, vaya, vay, vay, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar, samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi, qassobga gul berma xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umrunga bo'lasan qul" deb qo'shiqni tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalikni ko'tarib kelib shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadaman. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirgan. Shu endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Asazoda.
1: Ikki dugona.
0: Nazo, janjal boshlangani qo'rqoqlarga o'xshab chetga chiqib turganingni qara. Nima, shunchalik qo'rqoqmisan?
3: Voy, nima deyapsan? Men ham bo'sh turganim yo'q. Nima, tishlarimni g'ijirlatib, o'qrayib qaraganimni ko'rmadingmi?
0: Bore, har doim shunaqa qo'rqoqligingni bildirib yurasan.
3: O'zi, nimaga urushding ular bilan?
0: O'zi boshladi. Shuncha yalinsam ham daftarini ko'chirishga berib turmadi.
3: O'sha uy vazifasini o'zing bajarsang bo'lmaydimi?
0: Uf, Nazo, nimaga bunaqa g'alchasan? Axir o'zimni kallam ishlamasa ayb mandami?
3: Bo'ldi, gapiravermagin. Oyoqlarim olib ketyapti.
0: Ha, yana nimani boshlading?
3: Kecha tish doktoriga boruvdim. U meni tishimga ukol qilayotganda oyog'im bosasi bo'ladimi? To'nka.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yaqinlarning mehri, muhabbati.
5: Qahr, nafrat va yolg'izlik.
4: Baxt va shodlik.
5: G'am, qayg'u, alam.
4: Yorug'lik va ziyo.
5: Qorong'ulik, zimiston.
4: Tanishqatlik, xotirjamlik.
5: Dard, og'riq.
4: Yuksaklikka intilish.
5: Tubanlik.
4: Hayotdan lazzatlanish.
5: Giyohvandlikdan lazzatlanish. Tanlov
4: sening qo'lingda.

0: hangoma ustalari.
1: Hozir bolalar mana bemalol yugurib yurishdi u yoqdan bu yoqqa, kanzel bu yoqda ketyapti, ularni ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi? Bu bolalar shaytonga dars berishadi. Agarda ro'parasidan shayton chiqib qoladigan bo'lsa, Bruslikka o'xshab karate qilib yuboradi. Endi bizani to'g'risida shayton olib yursa qo'rqardi, bizani to'g'risida bir ota o'zlarini bolalariga do'qiryaptilar.
2: Hasan, uxla, shayton keladi. Hasan, ko'rpangni tort, olib yursa keladi.
1: Hasan qo'rqib ketadi, ko'rpani tortadi, uxlab qoladi. Tun qorong'i, yarim kechada Hasan ko'rpani tirqishdan qarab qoladilar.
3: Azina, Hasan qara. Kim yo'q Azina?
1: Hasan ham qarab qoladilar.
3: Hasan bu Azina emas, bu odamni tu.
2: Zumrashala. Tun qorong'i bo'ldi, karim kecha bo'ldi, uxlalaring, masalaga nima? Uxla.
3: Adam, mana emas, man yotib tomosha qilaylik desam, turib tomosha qilaylik deyapti deydi.
1: Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boya Chorsu to'g'risida aytdim, bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayoqqa? O'zimizni el shahar Chorsu bozoriga. Paras qilinglar, chet ellik turistlar kelishsa qanaqa kelishadi? Kaltagina shorti shimlarida. Maykada bo'lishadi, yelkalarida bir narsa bo'ladi, ham boshliga bir sim 45 tiyinlik do'p kiyizib qo'yishadi qishaytirib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5-chi yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chetellik turist 5-chi yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5-chi yillar anjomidan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
4: Yes, это есть оригинальный восточный трубка.
1: Bo'lam, bu trubka emas. No, baba, это есть трубка. Вот здесь дырка, вот здесь немножко махорка, я в рот кладит, немножко курит. Bo'lam, за бу нарсани курит qilmaymiz. Biza bu narsani o'zbek tilida sumay deyiladi. Biz buni chaqaloq ishlatamiz. Yes, у нас трубка вас сумакиус. Hay bolam, sumakus, man senga aytyapman, kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga, alla qo'zim, alla yo'q, qo'zichog'im, alla yo'q. Qo'zichog'im, ba, no. Alla jon, yes, children. Ha bolam, zamashini chunda tushga ishlatamiz. Tushunmading-a? Bo'pti, man senga chunda beraman, eshit bo'lmasam. Bizda bor 500. 500 da katta teshigus. Katta teshigus da katta tuagus. Katta tuagus da sumagus. Children, chay atadiyus? Nosovachadan shuldir tushadiyuz. Oyas, panimas degandan keyin chet ellik turistdan tushunmagan ekansiz.
5: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: E, Ozosh, eshitdingmi, qo'shnimiz uyini sotayotganmish.
1: Voy yo'q, e.
4: Ha, o'zi ham qizlarini uzatish oson bo'lmadi. E, har birini uy-joylik qilguncha cho'ntaklar teshilib, hammadan qarz olovni to'y qildi.
1: Rostaki, shuncha yildan beri turgan uyni sotish jahalati bo'lsa kerak, e.
4: Ha, shuning uchun men senga aytaman, Ozoda, hamma narsaga shukr qilgin deb.
1: E, menga qaray, Rostaki, ularning puli ko'p edi-yu.
4: Puli ko'p edi, lekin qizlari pulidan ham ko'p edi. Ha, ha, ha.

0: Hikmet izlep.
1: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
2: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
1: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan 1 so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
2: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
3: Alo, alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
4: Alo, onajon, oz qol. Yana 1 yildan keyin, qatiga 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
5: Jiyan, bu men tog'angman. 1 yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishib, osh yeyapti. Qaro olinglar, oshga qaranglar.
2: Oshga qarang.
1: Oshni mazza qilib yeb o'tirishganda ulfatlardan birining qo'l telefoni jiringlab qoldi.
3: Alo, eshitaman.
1: Dedi-yu, qulog'iga telefonni tutib, hech narsa demasdan naqd bir soat o'tirdi. Shunda qolgan ulfatlar chida olmasdan so'rashdi.
4: Menga qara, do'stim, osh sovib qoldi-yu. Bir soatdan beri telefoning qulog'ingga tutib, indamasdan o'tiribsan.
5: Kim bilan gaplashyapsan o'zi?
1: Chim chim chim chim chim.
6: Xalaqit bermanglar. Men xotinim bilan gaplashyapman. U shunaqa

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Voy miqlim.
4: Endi yanga dori degan achchiq bo'ladi. Endi bemor achchiqqa qalay achchiqqa.
3: Unchalik qo'rqmayman.
4: Endi qo'rqmaysiz-u, lekin doktor masalan o'zi namuna ko'rsatib o'sha achchiq doridan ichib ko'rsatishi mumkin. Mana. Mana bunday.
3: Damni menga solay. Damni kasalga solmaydimi? Nomat nechta.
4: Mana.
3: Dozasini sal ko'paytiray, sal ko'paytir.
5: Nimalar duosi?
3: Yo, doktorga nima? Sal ko'paytiring buni.
4: Mayli.
3: O'zingiz qo'yganday qo'ying.
4: Mana. Shuni ichvaring.
5: Ichvaring doriga ekan.
3: Voy.
4: Qalay?
3: Voy, Abram nima o'rgili? Voy.
5: Tuz yeb qoldingiz.
3: Chabiqinim qo'yvordi. Chabiqinim qo'yvordi.
4: Yaxshi.
3: Voy.
4: Yana bir dozadan olsak, 10 biqinam yurishib ketadi.
3: Doktor, o'zingiz kamroq oling, doktor. Kasal bor bu yerda. Kasal bor.
4: Ikkinchisi mana bunday otiladi.
5: Voy, tavba qildim.
3: Qan nafsinga o'tsin.
4: Endi mana uni ham olvaringchi. Mana uni olganingizdan keyin chap biqinam, o'ng biqinam ishi yurishib ketadi.
3: Oling.
4: Demak, muolijamiz oxiriga yetib qopti. Qolganini
3: doktor kasal bu yerda-yu. Ey, nima qilasiz? Juda ko'p o'rnak ko'rsatyapsiz-a. Ey, ey.
5: Tavba qildim.
3: Git.
5: O'lib qo'ya qoling. Dunyoning oxiriga yetib yuring, doktor.
3: Voy, bu yog'i rasvo bo'ldi.
4: Endi o'rali yoting, yangam sho'rva qilib bersinlar. Yanga.
5: Ha.
4: Biz tomonlarga ham qadam rajida qilib turing.
5: Ha, yaxshi boring.
4: Marhamat.
5: Tavba qildim, hay. Dadajonisi.
3: Ha.
5: Ammo lekin chayqalib, cho'zilib, uzundan uzun xayrlashib chiqib ketishlari ortiq hali do'stingizni g'irt o'zginasi. Kasal bo'lmay ham nima bo'ling?
3: Nodon xotin. Ortog'alini o'zginasi deysan, nafsini buzuqligi ham ortog'alini xuddi o'zi-ya.
1: Hangoma ustalari.

0: the sounds. You know.
1: Markaz radiosida.
2: Ikki dugona.
3: Nazor, asilzoda.
2: Ikki dugona.
3: Aslzoda, kecha nimaga darsga bormading?
4: Baliq oviga bormoqchi edim. Adam ruxsat bermadilar.
3: Nahotki senga yo'q degan bo'lsalar-ya, tinchgina darsingga borgan deb rasa urishgandirlar?
4: Yo'q, darsga bormaganim uchun urishmadilar.
3: Unda nimaga?
4: Baliq ovi uchun yig'gan chuvalchilari ikkalamizga yetmasgan. O'shanga yubormadilar.
3: Ha, shunaqa degan. Qaytgancha Aslzoda, sendan anchadan beri so'rayman deb esimdan chiqib qolyapti.
4: Nimani so'ramoqchi eding?
3: Echi, nimaga endi kelin-kuyovlar to'yda bir ana qo'lini ushlab oladi?
4: Iya, Nazo, shuni ham bilmaysanmi? Axir bokschilar ham ring boshlanishidan oldin bir-birini qo'lini ushlab olishadi-yu.
3: Tushunmadim. Butta bokschilar nima aloqasi bor?
4: Nimaga aloqasi bo'lmaskan? Ikki bokschini xotini bir bo'lgandan keyin yaxshigina aloqasi bo'ladi-da, o'rtoq.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ich.
1: Katta kelin ovsiniga maqtanib dedi.
2: Ovsinjon, hoy ovsin.
3: O'ladi.
2: Voy, bugun mullakesi tug'ilgan kunlari. Hey, menchi ularni tug'ilgan kunlariga ajoyib sovg'a oldim. Ovsin, oldim sovg'a.
3: Voy, nima sovg'a ekan?
2: Voy, ajoyib, ajoyib qimmatbaho sovg'a ovsin. Voy, o'zimga ham shunaqangi yoqib ketyaptiki.
3: Voy, nima ekan? Menga ham bitta ko'rsating.
2: Hozir, hozir ko'rsataman. Hozir sovg'amni kiyib chiqaman ovsin.
3: Voy, kiyib chiqasiz?
2: Ha? Voy, erimni tug'ilgan kunlariga o'zimga ko'ylak oldim ovsin. Hozir kiyib chiqaman, hozir.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchamizni yaxshi niyat, yaxshi istaklar mana shu koshonaga yetaklab kelgan. Ana shu niyatlarga biz ham qo'shilishamiz, hammamiz xursandmiz. Lekin nimagadir oxirgi paytda o'zbek tilimizga ko'proq ruscha so'zlar qo'shilib ketgan edi. Ayniqsa ismlarimizga. Mana opa-singillarimizning chiroyli ismlari bor. Guldan boshlanadigan ismlar juda ko'p. Gulchehra, Gulmira, Gulrano, Gulnora, Toshgul, Karchikagul. Bo'lsa hammasini yig'ishtiramiz deb Gulichka deymiz. Erkaklar olaylik. Erkak bo'lgandan keyin albatta ismida bir qo'shimcha bo'lishi kerak. Misol uchun qo'shimchalar ko'p. Mir, Shoh, Bek, Jon, Xo'ja, Said, Abduddin. Bu qo'shimchalarni qo'shmaymiz. Oxirgi paytda boshqa qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolganmiz. Misol uchun mana karate, kung fu, tankido, judo. До полуночи и после полуночи. Деген школаларны машларны кыламыз ди, оғанларымызге мақтанамыз. Достлар, біләсәлінен, мән қазір түйғынли болғанман деймен. Енділі қошымыз қошылып, чүрәлі мағаналын бұдырадыған исімлеріміз көп әкен. Бір чекеден санап барсек. Өзім мән әкелерімден башлаймен. Ядгар, ядгарли. Шаукат, шаукатли. Шухрат, шухратли. Кудрат, кудратли. G'ayrat g'ayratli. Lekin o'zbek ismlarining ichida bir ism bor. Bu ism yoniga li qo'shimchasi qo'shish o'z gunoh. Rahmat. Soppa sotirib yurgan do'stingni o'r rahmatli qalaysan desa. O'zi rahmatli bo'lsa. Endi bu ham mayli. Endi familiyalarga o'tsak. Mana meni familiyam Sa'dullayev. Demak bir avlodda davomchisiman. Buvamning ismlari Sa'dullay bo'lgani uchun bir davrlar shu familiya palonchining o'g'li demasdan 30-chi yillarga boshlab qarasak hammani familiyaga o'zgartirib yuborishdi. Endi mana ruslarda ham familiyalar bor. Ruslarda ham familiyalar bor, u ham bir avlodda davom ettirib ketishadi. Lekin rus tilidagi familiyalar o'zbek tiliga tarjima qilsa o'zbek lug'atida umuman yo'q familiyalar kelib chiqar ekan. Faqat buni millatchiligiga hisoblamaysizlar, bir 5-10 ta familiyalar bor, shu borada tarjima qilib ketaman deb o'zbek tiliga lug'at sifatida o'qib ketaman. So'xib, mir qurug'ib, mokrov mirsi yo'qib, nosov burunboyib, sumkin tugunboyib, dubov to'nkayib, lohkin o'pkayib, bekov bu qayib, svinin cho'chqayib, karotkin kaltayib, mishkov xaltayib, juravlov turnayib, labanovskiy peshenayib, Salomin xashak boyib, aslob eshak boyib, Usatov mo'ylov xo'jayib, Sabakov babov xo'jayib, Durakov ahmoq boyib, Noktiv tirnoq boyib, Babichkin kapalakib, tarakani bo'ladi suvarakib, Kaveykin tangayib, Lahim burgayib, Bratib akayib, Kazlob takayib, Kurichkin tovug'ib, Marozkin sovug'ib, Piskov qumib, Yaytsev tuxumib, Jukov qong'izib, Kabanov to'ng'izib, Tolstoy semirarib, Krishin kemirarib.
3: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi: "Baxtli bo'l." Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil. Shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tegmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalarimiz zo'r. Mana sportchilarni ham biladi. Karate, haligi kinolarni ko'radi, sport turlarini hammasini biladi. 5 yosh o'g'ilcham bor. Adadidan desam, men dedi Gerakl bo'laman. Men Brusli, men Vandan bo'laman dedi. Buyoqqa dedim, sher yozib berdim. Men Gerakl bo'laman, Sheralining o'g'liman. Brusli nima bizga? Bizga nima Vandam? Hammasidan zo'r dadam. Aytdim o'g'lim, dadangni yaxshi ko'r dedim. Nima qilasan qattaga Gerakl Brusli bo'l?

0: خلاص
1: مركز راديو سودان
2: نازو اسزودا نازو قولیندگی استکان بوشابدی یانامی
3: iya aslzoda ikkita stakanni boshim ko'ramanmi
2: ahmo stakan kerakmi demayapman yana sok qo'yib beraymi devonni
3: shunaqa demaysanmi mayli
2: nazo kecha o'rtog'ing bilan urushganingda rostdan ham boshga tarelka bilan tushirdingmi
3: nima san bu gaplarga ishonmayapsan
2: nima achinmadingmi
3: nimaga rahmim kelmaydi axir tarelka yeb yengidi-yu
2: o'zi uni nimaga urding
3: u mani eshi deb haqorat qildi o'shancha urdim
2: balki u bu gapni jahl ustida aytgandir
3: yo'q jahl ustida aytmadi u oldin manga yaxshilab qarab turdi de keyin aytdi bu gapni
2: nazo rostdan ham manga qarachi iya nazo kat nima qilyapsan nimaga qovunni chetga surib qo'yib uni urug'ini yeyapsan esingni yeganmisan
3: rasayam bemaza qovun ekan bunaqangi qovunlarni urug' burug'i bilan yo'q qilish kerak
2: unaqa deb pochoqga tashla mollarga beramiz
3: iya keyin mollarni qorni og'rib yursinmi undan ko'ra o'zim yeganim yaxshi
2: ha mayli o'zing bilasan iya nazo akang nima qilyaptilar
3: devorni oqlayaptilar nima edi
2: namuncha shoshib qilyaptilar yoki qatgadir borishlari kerakmi
3: ayo shunchaki o'qigim tugab qolmasin deyaptilarda
2: nima chelaklar teshikmi
3: chelaku teshik emas lekin hamma joyga yetsin deb tez bo'yayaptilarda

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Katta kelin eri bilan restoranda ovqatlanib kelishdi. Ovsini undan qiziqib so'radi.
2: Uy, Ovsinjon, restoranda yaxshi ovqatlanib keldinglarmi? Sizlarga biram havasim kelyapti-da.
3: Dunyo taomlarini hammasidan tatib ko'rdik, Ovsin. Eng mazali sharbatlardan ichdik. Lekin meni ko'nglim to'lmadi, Ovsin, to'lmadi.
2: Nima bo'ldi? Nega ko'nglingiz to'lmaydi?
3: Uyat bo'lsa ham aytaman, Ovsin. Voy mullakaysiz-chi? Har bir taomni yeb bo'lganlardan keyin meni qo'limni o'pib-verdilar, o'pib-verdilar.
2: Voy, buni nimasiga xafa bo'lyapsiz? Xursand bo'ling. Demak, sizni eringiz rosa yaxshi ko'rar ekanlar.
3: Yo'q, Ovsin. Gap unda emas. Boshqacha tushunyapsiz. Yana boshqacha tushunyapsiz, Ovsin.
2: Nimaga boshqacha? Qo'lingizni nimaga o'pdilar?
3: Voy, gap shundaki, Ovsin. Restoranda bizning stolimizga salfetka qo'yishmagan ekan. Voy, shuning uchun har taomdan keyin shunaqa qildilar, Ovsin.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qaray voy. G'alatida. Olamni kulgisi keladi odamni. Mana bu voqeani qarang. Mana shahrimizni obodonlashganiga qarangki, juma kunlari shahrimizda yurib bo'lmaydi. Nimaga? Oq yaktak oqishdan kiygan otaxonlarimiz shahrimizni bosib ketadi. Hamma yo'q karatis. Hassalarda nuroniy otaxonlarimiz bir-biridan shirin, sodda, Poprayon, Yangi Qo'rg'on, Uch Qo'rg'on, Chus, Norin yosh-yosh yigitlar mashinalarga otalarini o'tirgizib, opa-otalarini o'tirgizib, masjid oldiga olib kelib, bu tomondan aylan o'tib eshigini ochib, hurmat bilan chiqarib Hurmat bilan olib kelib, hurmat bilan olib ketishadi. Endi mana bu sho'r qishloq, o'n hayat, ola hamak degan joylarimiz bor. Bu joylardan ham otaxonlar keladi-yu, o'zlarini sop-svenni doqiyinistan qilgan transporti bilan keladi. Qaysiki eshak, chipir-chipir-chipir-chipir. Birinchidan gayi to'smaydi. Tallonni teshmaydi. O'ngidanmi, so'lidanmi ketaveradi. Svetoforda daxli yo'q, kardan nivaridan yog'oqmaydi. Skorist bitta hala cho'p. Uxlab qolsa ham mashinaga kelib qo'yadi, uxlab qolsa ham uyiga borib qo'yadi. Majada! Masjid oldiga qator bog'lab kirib ketishadi. Oq, kul rang Qora, bir otaxon noma jumani o'qib chiqsalar eshaklari yo'q. Ya, hozir ham yaxshi eshakda xaridor bor ekan. Minib ketib qopti. Ya, achchiqlari chiqib bittasini eshagini minib shunday dargohda o'g'illadingmi? Men ham o'g'illayman deb minib ketyapsan, chipir chipir chipir chipir. Eshagiga chiqishadi yugandan shab. Ya, eshagini minib qaytyapsiz. Qoch, o'zim eshagim. Ya, shunaqami? Cho'shishadan. Hecham tushmayman. Qoch, mazgini kam qolsa. Otaxonlar ham savrimendinglar, o'richa mallashtirib yuboradi. Voy musulmonlar, buni qaranglar, mani eshagim minmas. Sakkiztasi kelib, nimaga birovni egariga qo'nasiz? Nimaga birovni eshagini minasiz? Qoch, qoch, qoch, qoch. O'zim eshagim. Qoch yo'ldan qoch desalar, bittasi aytdiki, "Xo'p, musulmon, siz eshagingiz deylik. Mana bu mani eshagim" deyapti. Mana eshagingiz ustida turibsiz. Aytib bering, eshagingiz erkakmi, durqachimi deb. To'g'ri aytsizmi, ketaverasiz. Mani eshagim erkagida. Ya! Bu eshak erkak emas-u? Desa, otaxonda o'ylab turib, "Ah, mani eshagim unaqa erkak emas" dedim.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaka, kela qolmaysizmi? Ovqat sovib qoladi.
3: Hozir, hozir.
1: Voy, kelmaysizmi, Vostaka? Sovib qolibdi ovqat.
3: Mana, mana kelyapman, Salim, kelyapman.
1: Oling, yeng, yoqimli ishtaha.
3: Rahmat. Rahmat, Salim, rahmat.
1: Yana nima bo'ldi? Qilgan ovqatim yoqmadimi? Tavba qildim. Doim tirnog'i tegina kiraqtarasiz. O'zichi, bilasizmi, esingizda bo'lsa har doim men jonimni qurbon qilaman senga dirdingiz.
3: Yo'q, nohaqki.
1: Ming marta aytgansiz bu gapni.
3: Unda ovqatingni yeyishga majburman.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Agar kun bo'yi ishlaringiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, demak sizdan nimanidir berkitishmoqda.

0: zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları. O'zbek tili shunaqa bir boy tilki, bir og'iz so'z butun bir temani o'zgartirib yuborish mumkin she'riyatda. She'riyatda bir og'iz so'z temani o'zgartirib yuborish mumkin. Mana misol uchun bilsangiz, Umidaxon Mirhamitova degan qo'shiqchimizning qo'shiqlari bor. Oq atirgullar, oppoq atirgullar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, eslatar seni men bergan gullar. Eh gullar, issiz gullar, eslatar seni men bergan gullar. Mana shu sherda bir og'iz so'z. Gullar so'zini o'rniga mabodo pullar so'zini qo'yib qo'ysa, tema o'zgarib ketar ekan. Ana eshitib ko'rasizlar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, eslatar seni men bergan pullar. Eh pullar, issiz pullar, eslatar seni men bergan pullar. Yana bir sher. Bir tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga, ham do'st ham yoradi. Uch desam qanot yozib, samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona tulporimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bilsinglar, Toshbulat Matkarov qo'shiq ham qilayotgan. Mana shu sherdan bir og'iz so'z. Agarda mabodo tulpor so'zini o'rniga bulbul so'zini qo'yib qo'ysa, butun bir tema o'zgarib ketar ekan. Bulbul bilasizlar, tushdi. Bor-ku. Mana shu sherni o'qib beramiz. Tulpor so'zining o'rnida bulbul so'zi. Qanaqa chiqdi endi sizlarga havola. Bir bulbulim bor edi, ko'plar unga zor edi. Bulbul emas, u menga ham do'st ham yor edi. Uch desam qanot yozib samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona bulbulimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bulbulimdan boshlandi bu hayotga yo'lakcha, kechiringlar na qilay. Bulbulga mehrim bo'lakcha. To'ydan kechdim bulbul deb, elga bo'ldim ermaklar, qaydan bilsin bulbul qadrin, bulbuli yo'q erkaklar. Otam dedi yigitsan, uylanmasang or dedi, qiz yarashar quchoqqa bulbulga nima bor dedi. Shu kechadan boshlandi go'shangada oy gulim, kelin kelgan kechadan arasladi bulbulim.
0: Hangoma ustalari.

0: 何ぞ
1: 明日ぞで
0: Ha nazokat, nimaga xafa bo'lib o'tiribsan, tinchlikmi?
1: O'rto, boyachi, ani yangi tanishgan yigitim bilan yana urushib qoldim.
0: Bir pastaga nima deb xafa qildi sani?
1: Ma unga umuman to'g'ri kelmas ekanman.
0: Iya, kim aytibdi unga bu gapni?
1: Og'aynisi, agar sevsang shunaqangi qizni sevginki, xotiningga ko'rsatganingda faxrlangin deganmish.
0: Uylangan ekanmi?
1: Uylanishga qo'ylanmagan, lekin vaqti kelib uylanganda xotiniga bir paytlar mana shu qiz bilan yurganman deb maqtanishi ham kerak-ku.
0: Ha, shunaqa degan. Kecha men ham yigitim bilan ozgina arazlashib qoldim.
1: Nima bo'ldi?
0: Kecha uchrashganimizda rossa ham charchagandim. Keyin uni yelkasiga boshimni qo'yib o'tirib, "Xo'ti jannatda yurgan deyman" desam, uni nima deganini bilasanmi?
1: Xo'sh, nima dedi?
0: Sen o'zingni jannatdagidek tasavvur qotgan bo'lsang, men tiqilinch avtobusda ketayotgandek bo'lmansa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldi.

0: o'ldirgich.
1: Ertalabdan ovsinining kayfiyati yo'qligini ko'rgan katta ovsin so'radi.
2: Hay ovsinjon, nima bo'ldi? Yana kayfiyatingiz yo'q.
3: Voy, so'ramang ovsin, so'ramang. Voy, kecha kechasi mullakangiz kelib, meni oyoqlarimga tiz cho'kdilar.
2: Voy, hali shunga kayfiyatingiz yo'qmi? Axir hamma erkaklar ham xotinini oyoqlariga tiz cho'kavermaydi. Voy, xursand bo'ling. Demak, mullakam sizni sevar ekanlar.
3: Uf, unaqa tiz cho'kmadilar, olsin, unaqa tiz cho'kmadilar. Boshqacha tiz cho'kdilar, olsin, nimaga tushunmaysiz?
2: Boshqacha? Qanaqa boshqacha?
3: Voy, g'irtmas dedilar, olsin. Oyog'ida turolmay eshikdan tizzalab, emaklab keldilar. Voy, shunga kayfiyatim yo'q, olsin.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, gap. Hamma gap gapda. Soliya ammam qorani oq deb ishontira oladi. Oqni qora qilib ko'rsatish unga bir qultum suvni yutganday gap. Kelinini yomonlaganda, "Ha, ishlab nima topardi? Yarim oylik moyanasiga 8 ta dirdov qo'y ham kelmaydi." O'g'lini maqtaganda, "Yarim oylik moyanasiga 8 ta bo'rdoq tovuq keladi." Kiyovini maqtaganda, "Kiyovimning ichgandan bo'shagan shishalarga 2 oyla bemalol ro'zg'or tebratsa bo'ladi." Akasini maqtaganda, "Ishqilib, topib kelmasa hamki, erkaklik uyning fayzi boshqacha bo'ladi-da." Qudasini yomonlaganda, "Biram bachkina, kalavatda yotishga balo bormi?" Qizini maqtaganda, "Shu kenja qizim ham opalarga o'xshab nozikkina chiqdi. Yursa hovli to'lib ketadi. Avtomobili yo'q odam ostonamga sovchi yuborib ovora bo'lmay qoya qolsin." O'zini gapirganda, "Yoshligimda ham shunaqa kelishimlikkina edim. Unda uncha chiroyli emas edim-ku, lekin staram o'lgur issiq edi." Xullas, kim qanaqaligini bilmoqchi bo'lsa, Soliya ammamni oyna qilib qarasin. O'zini to'chni ko'radi. Adresi Ko'ksha, Qatiq bozori.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Anvar. O'g'ri. Voy, xona vayron bo'ldik. Xona vayron. Uyimizni o'g'ri urib ketibdi. Odamlar duat ovoziga o'rganib qolgan. Kimningdir eri ichib yo xotini erining topganini bir bozorda sarflab keladi. Duat faryod bo'ladi-da. Ammo qo'shnimiz o'g'iloyning faryodiga odamlar tez to'plandi. Oxirida mahalla oqsoqoli bilan posbon yetib keldi. Hech narsaga tegmanglar, dedi oqsoqol barmog'ini bosh ustiga siltab. So'ng oynadan ichkariga bo'yladi. Hamma javonlar ochilgan, narsalar sochilgan, oyoq qo'ygani joy yo'q. O'g'ri tushgani aniq. Hozir militsiya chaqiramiz. Qadam izlaring tushib qolishi mumkin, ichkariga kirmanglar. Ziya, qaydasan? Shu yerdaman. Posbon barmoqlarini Rayhon taqilgan do'ppisiga tekkazdi. Qarab tur. Hop bo'ladi. Oqsoqol lapanglab darvoza tomon yurdi. 3-4 ayol ro'molning uchi ko'z yoshlarini artayotgan o'g'iloyga dalda berishni boshladi. Tillalaringiz ham shu uydamidi? To'yga atab materiallar olib qo'ygandingiz. Ular qayerda edi? Hammasini shipshidan qilib ketgan bo'lsa-ya, yashamagur. Biz ham bekor turmadik. O'g'iloyning lapajang eri Rasuljonning g'iybatini boshladik. Juda beparvo. Uylarni quliflab yurishni bilmaydi. Hovli o'ralmagan, odamlarning beixtiyor o'g'irlik qilgisi keladi. Ertalab bolalari maktabga, er-xotini ikki tomonga qarab ishga ketadi. Hayhotdek hovlida it ham yurmaydi. Kechqurun televizorni varanglatishadi. O'g'ilidagi sigirning yetaklab chiqib ketsang ham bilmaydi. Oqsoqolning hozir militsiya keladi degandan 2 soat o'tib, bir shapka kiygan qo'ltig'ida charm papkasi bilan kirib keldi. Orqasida it yetaklagan burunboy ham bor. Ve iti bilan burni bir xil. Balki itga atalgan go'shtlarni o'zi yeganidandir. Bu kimning uyi? Ism familiyangiz? Bu uyda necha kishi yashaysizlar? Nima ish qilasiz? Eringizchi? Shapka papkasidan qog'oz qalam olib, tergovni boshladi. Tergov orasida savol javobni keyin qilarsiz, tasadduq. Navbatni itga bering, o'g'ri hali uzoqqa ketmagandir, degan gaplarni tashlab ko'rdik. Siz aralashmang. Bizning ishda aniqlik birinchi masala. Shapka bizni chirkib, yana o'g'iloyga yuzlandi. Katta xolangiz necha yoshda qazo qilganlar? Qanaqa kasaldan? Uf, demagan odam qolmadi. Xayriyat, Burunboyning o'ziga o'xshagan iti bor ekan. Bizga biroz ermak bo'ldi. Bu it o'rgatilganda, a? Bunaqa itlarga alohida qozon silarmish. Menyuga qarab ovqat pishirib berilarmish, rostmi? Qurbaqa yedimi yo'qmi? Itingiz bilan birga yotasizlarmi yo addelnikmi? Burunboy iljaygancha burnini tortib, yengiga artib, savollarimizga batafsil javob berdi. Ha, yo'q, yeydi. Addelnik. Nihoyat itga navbat keldi. Olib kir, hidlat, dedi shapka ichkariga ishora qilib. Burunboy xafsala bilan burnini tortib, yengiga artdi va iljaygancha itini uy tomon boshladi. Hovliga shunday sukut cho'kdiki, ichkarida tortilgan burun ovozi mamaqaldiroq gumburlaganday ta'sir qildi. Iti qurg'ur zo'r ekan. Ichkaridan otilib chiqib, sarimsoq buvaga tashlanib qolsa bo'ladimi? Buva xushidan ketib, o'zini yerga tashladi. Keyin it Saboh xola tomon yurdi. Saboh xola to'shak solinmagan bo'lsa-da, negadir so'riga o'tirib qoldi. 3-chi bor uydan hid olib chiqqan it to'g'ri oqsoqolimiz tomon yurdi. Alitingni! Oqsoqol ortiga tisarildi. Qanaqa maxluqni yetaklab yuribsan sen? Posbon qo'llarini shob qilib o'rtaga chiqdi. Bu kishi mahallamiz oqsoqoli bo'ladi. Oqsoqol! Bir payt Rasuljonning do'rilagan tovushi eshitildi. Nima bo'lyapti o'zi? O'g'irlab qarasak, Rasuljon ikkita daftar qo'ltig'iga qisib, hayron bo'lgancha turibdi. Uyingizni o'g'ri urib ketsa ham, ko'chada yallo qilib yuraverasiz. O'g'iloyga xudo berdi. Xuddi shu gapni kutib turganday it jon jahdi bilan bir ikki qurib Rasuljonga tashlandi. Agar Burunboy ushlab qolmaganda, aniq Rasuljonni talab ham tashlardi. Nahotki o'zining uyini o'zi o'margan bo'lsa, mamaziya Mariyak luqma tashladi. Ana xalos. Qanaqa o'g'rilik? O'g'rilik bo'lmay nima? Titmagan javoni kovlamagan joy qolmabdi. Uyning turishini qarang, nimanidir o'margan o'g'ri. Qanaqasiga o'maraman? Rasuljon jahl qildi. So'ng xotiniga qarab o'dag'aylandi. Senga har kuni aytaman, kiyimlarimni ko'rinadigan joyga qo'ygin deb, ertalab yig'ilishga chaqirib qolishdi. Sen yo'qsan, paypog'imni izlab kovlamagan joyim qolmadi.
2: Sekin tarqaldik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Hormasboy Tolmasboyev. Shoir. Yer osti yo'li. Chor atrofda turli do'konchalar. Oyoqlar ostida turli axlatlar sochilib yotibdi. Ammo yeguliklarning turfa hidlari dimoqni qitiqlamay qo'ymaydi. Sal narroqda u yoqdan bu yoqqa tinimsiz o'tib turgan yo'lovchilar orasida bir yigit bo'shashgancha bosh egib turardi. U shoir, garchi klassik bo'lmasa-da, odamlarga dunyoviy ishlar, odamiylik, muhabbat haqida to'lib-toshib so'zlashni istaydi. Bo'yniga taxtacha osib olgan. Taxtachaga shunday so'zlar bitilgan. Shoir o'z she'rlari jamlangan kitobini sotadi. Shoir har bir o'tib borayotgan odamga umidvor tikiladi. Ana Hoppa semiz bir erkak o'tkinchilarni turta-turta shoirga yaqinlashdi. U hayajondan sal qursa o'zini yo'qota yozdi. Oh, bittagina kitobimni sotib olsaydi. Afsus, Hoppa semiz cho'ntagidan bitta mingtalik chiqardi-da, to'g'ri do'konchilardan birining darchasiga bosh suqdi. Bir shisha piva bervoring. Shoir yana bo'shashib boshini egdi. Chunki Hoppa semiz pivani oliboq shoirni bir turtib o'zini tashqariga urdi. Ikkinchi erkak ham birinchisidan oshib tushdi. Shoirni chunonam turtdiki, ag'darilib tushayozdi. U ham do'konchaning darchasiga bosh suqdi. Sigaret bilan yondirgich bervoring. Shoirning yuzlari tundlashdi. To'g'risi alam qilib ketdi. Xafa bo'ldi. Shu payt u paydo bo'ldi. Ayol, chehrasidan she'riyatga ishtiyoqi yaqqol sezilib turibdi. Xudoga shukr, oh tortib, bo'ynidagi taxtachani qo'li bilan ushladi-da, ayolga yaxshiroq namoyish qilgan bo'ldi u. Kitobimni sotib oladigan odam ham topilarkan-ku. Ayol haqiqatdan unga yaqinlashib kelib, taxtachadagi yozuvlarni bir necha marotaba o'qib chiqdi va sekin so'radi. Rostdan ham she'rlaringiz jamlangan kitoblarni sotasizmi? Albatta, jonlanib ketdi shoir. Marhamat, ko'ravering xonim. Ayol shoshilmay sumkachasiga qo'l suqdi-da, qandaydir qizil guvohnoma chiqarib, shoirning ko'zlariga yaqinlashtirdi.
3: Soliq inspeksiyasi, nega ruxsatnomasiz savdo qilyapsiz o'rtoq? Bayonnoma tuzaylikmi? Yo shu yerning o'zida jarimani to'lab qo'ya qolasizmi, a?

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Og'izdagi omonat. Gap deganning aravasini taraqlatib olib qochishda ming uyli jarqishloqda Xorunboy akaning oldiga tushadigani yo'q. To'ymi, marakami, ishqilib 4 ta odam yig'ilsa, davra ulog'i uning taqimida.
2: Vey,
1: ammo lekin men sizga aytsam, u yog'i gap novuning qayoqqa qarab oqishiga bog'liq. Lekin Xorunboy aka chaparasta qilib tashla olmaydigan birorta mavzuyu masala yo'q hisobi. Ayniqsa, bozor o'charu narx-navo ustida gap ketsa, bunga uning suyagi yo'q. Go'sht, qalampir, Marg'ilonning bozorida pulmi yo Qo'qondami? Buni begona qilib o'tirmay, Xorunboy akadan so'rayvering. Qoq yarim kechasi uyqusidan uyg'otsangiz ham, yoddan aytib beraveradi. Boshqa biror masala, biror zakon ustida u kishi bilan gap talashib o'tirmang, sharmanda bo'lasiz. Yaxshisi qo'lni qovushtiringda, uning har bittasiga 8 qavat to'n kiydiradigan suxaniga somi bo'lib, og'izni katta ochib yeyishtavering. Xorunboy aka asli shu qishloqlik, esini tanibdiki, kolxozning ishlariga aralashib yuradi. Urush yillari raisga qo'qqiz chaqiriq qog'oz kelib qolganda bir hafta raislik ham qilgan deyishadi. Keyin o'n boshi yana u bu ish qilib og'irning ustidayu yengelning ostida yuruvchi qishloq og'zi kattalaridan. Zamonlar o'tib, yoshlar yetishib chiqib, unga 3-chi sort amaldorlik ham tegmay qolgandan keyin nafaqa olishga o'tdi-yu, qariyalarga uncha-muncha qo'shiladigan bo'lib qoldi. Odamlar uni shanqiloqligi uchun uncha suyushmasa ham, har qalay yoshining hurmatini qilishar, davralarda yuqoriga chiqarishardi. Buning ustiga uning gapga chechalligi, nafsan birini aytganda, gap deganini shu kishiga chiqarganda, Jo'raqul otaning marakasida Xorunboy aka ha deganda suxan otiga qamchi bosa bermadi.
2: "Ha, Xorunboy, og'zing chiqmaydi?"
1: deb gap qotib qo'ydi mahalladagi oqsoqollardan Hojimat aka. Xorunboy aka bunga javoban g'alati qilib iljaydi. Shunda uning og'zidan bir nima yaltirab ketganday bo'ldi.
2: "Iye, og'zingdagi nima?"
1: so'rab qoldi Hojimat aka.
2: "Qani ko'rsat-chi,
1: nima bo'lardi?"
2: "Tishda,"
1: dedi Xorunboy aka og'zini yarim ochib.
2: "Mana,
1: uning og'zida 2 qator tilla tish yaltirab turardi."
2: "Iye, moro bo'lsin, qachon qo'ydirding?"
1: dedi Hojimat aka.
2: "Quluq,"
1: dedi Xorunboy aka, endi astoydilroq iljayib.
2: "Kecha qo'ydirib keldim-da."
1: "Juda boplabsiz-ku, Xorunboy," dedi ularning yonida o'tirgan usti Abduqodir aka, tishsiz og'zini ochib havas bilan iljayib.
2: "Qanaqa qo'ydirdingiz?"
1: "Ha, sizni ham yosh bo'g'ingiz kelib qoldimi, usta aka?" deb gap qotdi narroqda o'tirgan Kamoliddin degan yigit. "Qani siz ham shunaqa qo'ydirib kelingchi, bir ko'raylik. Tag'in tish qo'ydirib yosh, qirchilama yigit bo'lib ketsangiz, Hadicha enam tanimay o'tirsa ya?"
3: deb gap qotdi davradagi yoshlardan biri.
2: "Qo'ydirsak, qo'ydiraveramiz-da. Bizni otamiz urushlarmidi?"
1: dedi Abduqodir aka qo'ldagi piyolani tagini bir chetga siltab qoqar ekan.
2: "Lekin ja, qimmat bo'lsa kerak ya, Xorunboy.
1: Menga qarang, Abduqodir aka." Avvalgiday gap tizgini olib ketdi Xorunboy aka.
4: "Men sizga aytsam, opshim, tish qo'ydirgan odam zarar qilmaydi. Pulingiz yoningizda qoladi. Omonat kassada turgandek turadi-da. Mana bu tishlar,"
1: deb ko'rsatishi barmog'i bilan og'ziga tak-tak urib qo'ydi u.
4: "1700 so'mlik tish. Mana, turibdi-da. Pul bo'lsa u bo'ladi, bu bo'ladi. Falon qilaman deysiz, pismadon qilaman deysiz. Ketadi qoladi.
2: Tilla bo'lsa o'lmaydi.
4: Ha, pachka-pachka qog'oz pullarni tillaga almashtirib ko'mganlar ham bir narsani bilgandan qiladi-da."
2: "Shunaqa deysiz-u, Xorunboy. Axir tillomi, boshqami, tish qo'ydirish gunoh deyishadi-ku,"
1: deb yana soddalik qildi Abduqodir aka.
2: "Tag'in u dunyoda buning javobini berib yurmaylik."
4: "Bu gapingiz ham to'g'ri, usta aka,"
1: dedi Xorunboy aka ingichka bo'yinni cho'zib.
4: "Men ham shunday deb o'ylardim. Qo'ydirishdan oldin masalasini so'ragani Qo'qondagi katta domlaning oldilariga kirdim.
2: Shunaqa desam, u kishi o'ylanib turib, "Potam, tahorat olib og'iz burunni chayqab poklab qo'ydirilsa hech voqi yo'q," dedilar.
4: "Axir biz ham bir narsani bilgandirmizki, shu ishni qilganimizda,"
1: deb g'oliblarcha davraga qarab oldi suxandonimiz.
3: Shu payt dasturxonga osh keldi-yu, gapning dami kesildi. Hamma oshga qaradi. Xorunboy aka ham novcha emasmi? Yon boshlagan Simon oshga qo'l cho'zdi. Tovoq yarim bo'lay deganda Xorunboy akaning og'zida bir nima qirs etgandek bo'ldi. U "it" deb labi lunjini paypaslab qoldi.
2: "Ha, nima bo'ldi?"
3: deb so'radi unga ham tovoq bo'lib qolgan Hojimat aka.
4: Eshitma, dedi Xorimboy aka hamon qo'lini og'zidan olmasdan.
5: Sindimi?
4: Deb yana so'radi Hojimat aka achinib.
6: Bilmadim. Bitta chekkasidagi qimir lavro turuvchi shunisi
4: yutvormadingmish qilib, sheriga tashvishlanib osh olishdan to'xtadi Hojimat aka.
6: Ey, eplasang qo'ydirda tillachishni. Kim qo'yib senga? Qaraganda bunaqa daxmasani.
4: Xorimboy aka dam og'zini paypaslar, dam u yoq bu yoqni timirskilardi. Bu orada fotiha bo'ldi, hamma o'rnidan qo'zg'aldi.
1: Topdingmi?
4: Shivirlabroq so'radi Hojimat aka. Hammani bu sirga sherik qilmaslik uchun.
1: Topilmadi safil. Yutvorganga o'xshayman.
4: Obo, ish qilib zarar qilmasinda, deb g'udran qo'ydi Hojimat aka ko'chaga chiqishganda. Qariyalar uylarga birin-ketin tarqalishdi. Xorimboy aka boshqalarga ham qaramasdan uyiga jadalroq ketdi. 3-4 kungacha Xorimboy akaning tovushi eshitilavermadi. U uydan kam chiqar, biron joyga borgudek bo'lsa ham avvalgidek ochilmas, hammadan ilgari tura solib g'izillab jo'nab qolardi. Bu sirdan faqat Hojimat aka voqif. Boshqalar bo'lsa, bulbuli go'yoyimiz sayramay qoldi-ya, deb hayron bo'lib qo'yishardi. 4-chimi, 5-chi kuni Xorimboy aka Hojimat aka bilan og'iz quloqda bo'lib so'rashdi.
7: "Ha?"
4: deb savolomuz qaradi Hojimat aka.
6: "Topildi,"
4: dedi Xorimboy aka og'zining jiyaga qochib.
6: "Qayerda ekan? O'sha kuni yutvorgan ekan bar qiz taloqni."
4: Gap nimadaligini tushunib yetgan Hojimat aka serayib qoldi.
6: Tashlab yuborgan dursan.
4: Nimaga tashlar ekan mana aka? Tilla bo'lsa, falon pul tursa,
6: nima qilasan endi uni?
4: Qo'ygan doktorga olib borib beraman. Nima qilsa qilar.
6: Qo'ydirsang ham o'zingga qo'ydir,
4: dedi Hojimat aka.
6: Keyin tutaqib ketdi. Bor-ya, tishing ham qurib ketsin o'zingga ham.
4: Xorimboy aka nimadir deb gapini ma'qullatganicha qoldi. U yog'i nima bo'ldi? Bizga qorong'u-yu, lekin ko'p o'tmasdan Xorimboy aka yana o'zining avvalgi holiga qaytdi. Uning og'zida yalt-yult qiladigan tilla tishlari bekami ko'st edi. Xorimboy aka bir gapirib o'nkular, gap bozorini qizitgandan qizdardi. Aynasa gap tilla tish qo'ydirish ustiga kelib taqalganda u rosa avje chiqardi.
1: "Vi, men sizga aytsam, tilla tish qo'ydirmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
4: Opshim, opshim, tilla tish og'izdagi omonat kassada, pulingiz turadi, o'lmaydi." "Ha, og'izdagi omonat kassada turgan pulning o'lmasligiga-ku shak keltirib bo'lmaydi-ya. Ammo lekin uning egasini birov bog'lab bera olmas ekan." Vo darix. Kunlarning birida jar qishloq xalqiga sovuq xabar tarqaldi. Xorimboy aka olamdan o'tibdi. O'rganib qolishgan ekan, ko'pchilik qayg'urdi. Qishloq bulbuli go'yosiz qoldi. Dafn marosimiga ko'p odam keldi. O'lim o'limda kishini o'ylantirib qo'yadi. Odamlarning ko'zlari yerda. Shu boisdan marhumning o'g'li kattakon ombir ko'tarib, yug'uvchilarning oldiga kirib ketganini ko'pchilik ko'rmadi. Og'izdagi omonat kassa manzilini o'zgartirgan edi.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif farmon. Kadr tanlash. Jurnalning mas'ul kotibi ichki telefon orqali o'ziga yaqin bo'lim mudirini chaqirdi. Mudir kirib yoniga o'tirgach dedi: "Sa'diyevning o'rniga birorta odam toping endi. Faqat tezroq, chunki yaqinda navbatdagi nomerni tushirishimiz kerak. Shoshilib qolishimiz mumkin." "Qanaqa odam bo'lsin?" deb so'radi mudir ko'zlarini mo'ltiratib. "O'zingiz bilasiz-ku," deya chaynaldi kotib. Mudir "xo'p bo'ladi" deya xonadan chiqib ketdi. U barcha ishlarini yig'ishtirib qo'yib, stolga o'mganini tiragancha rosa o'yladi. O'zi bilgan, o'zi tanigan, bilgan jurnalistlarni birma-bir ko'z o'ngidan o'tkazdi. Ba'zilari haqida qo'shimcha ma'lumotlar oldi. Ammo bekami ko'st odamni topish juda qiyin bo'ldi. Birovning qalami yaxshi, lekin o'zi ko'proq tortadi. Birovi ichmaydi ham, chekmaydi ham, u oilasiga sadoqatsiz. Barcha jihatlari to'g'ri kelganlari esa yaxshigina joylarda ishlab turibdi. Mudirning boshi qotib qoldi. Shunday bo'lsa-da baribir izlaganiday odam topdi. Mudir chuqur uf tortib olgach, quvonchdan yosh boladay dikonglagancha kotibning yoniga yugurdi. "Topdim, topdim Ahmadjon aka, topdim. Xuddi siz o'ylaganday, qalami zo'r, ichmaydi, chekmaydi, oilasiga sadoqatli, muomlasi yaxshi, mulohazali, peshonasida istiqbol yulduzi charaqlab turibdi aka."
4: "Bas," dedi kotib pashsha qurayotganday qo'l siltab. "Fikrimni mutlaqo tushunmabsiz. Yo'q, bunaqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Boshqasini toping, yaxshilab o'ylab ko'ring."
3: Mudirning basharasi burishib ketdi. U boyagiday kulmoqchi bo'lardi-yu, lekin ishayardi xolos. Xonasiga kirib, boshini qo'llari orasiga olgancha xayol dengizi tubiga g'avvosday sho'ng'idi. "Kotibimizni yuragidagini qanday topsam ekan, ha? Shartta shartta aytib qo'ya qolmaydim axir. Xo'sh, qalami yaxshi, biroz ichadigan, chekadigan, oilasiga chalaroq, sadoqatli, muomlasi o'rtacha, sal-pal mulohazali kishini tavsiya qilsam-chi?"

0: Ular bilan band edi. Iye, endi sal yaqinlashibsiz dedimi? Kallasiga kelgan bu fikrdan ichiga chiroq yonganday bo'ldi. To'g'ri, bizning kasbda qalami yaxshi bo'lsa bas, deb o'yladi u. Demak, bizda ishlaydigan odam mana bunday bo'lishi kerak. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomlasi qo'pol, mulohazasiz. Mudir tag'in qidira-qidira shunday odamni topdi va o'sha zahoti kotib xonasi tomon o'qtay otildi. Topdim. Kallani qarang-a, Ahmadjon aka. Shugina narsaga aqlim yetmabdi-ya. Mana o'qib ko'ring. Mas'ul kotib anketani ko'zdan kechira boshladi. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomlasi qo'pol, mulohazasiz.
1: Do'stim, yana topa olmabsiz.
0: Baribir aqlingiz yetmabdi. Qarang, ichadi debsiz. Bo'lmaydi. Jamoaga dog' tushiradi. Chekadigan odam boshqalarni zaharlaydi. Oilasiga sadoqatsiz bo'lsa, guvoh sifatida sudma-sud yurasiz. Muomlasi qo'pol kayfiyatni bir pul qiladi. Mulohazasi yo'q esa, sizga o'xshab hech baloga aqli yetmaydi. Demak, mana bunday anketa tuzamiz. Ichmaydi, chekmaydi, oilasiga sadoqatli, xushmuomala, har bir fikringizni ko'zingizdan o'qib oladigan, mulohazali, choy damlashga usta, lekin qalami tosh yo'ngan boltaday o'tmas. Qalami o'tkirlardan juda to'yib ketdim. 4-5 kundan keyin o'rningga o'tirishga harakat qilib balo bo'ladi. Endi tushungandirsiz. Mudir Sa'diyev, Valiyev kabi o'tkir qalamli xodimlar ishdan haydalib, o'zining nega ishlab kelayotganini endi tushunib yetdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Do'kondagi hodisa. Ko'ppa kunduzi shahar markazidagi tijorat do'koniga bir xaridor kirib keldi. Egnida yap-yangi palto, boshda shlyapa, qo'lida diplomat sumka. "Salom yigitlar," dedi u xushchaqchaqlik bilan. "Oho, do'kon zo'r-ku do'kon. Barakalla." Uning savlatini ko'rib sotuvchi yigitlar beixtiyor o'rinlaridan turishdi. "Keling, keling, akaxon, xizmat." Xaridor pesh

taxtalarga yaqinlashdi-yu birdan qichqirib yubordi. Mana bu sigaretlarni qara. Voy bu, qani bittasini olingchi. Qaysi biridan akaxon? So'radi sotuvchi yigit. Kentmi, Marlboro'mi? Buni nima ahamiyati bor akasi? Tutuni chiqsa bo'ldi-da, dedi xaridor taraddudlanib. Qani oldin bittasini chekib ko'raylik-chi. Keyin olaveramiz-da. Marhamat. Zo'r-ku, xaridor sigaret tutunini oliftalik bilan tufladi. Tutunini tomoqdan o'tishini qarang. Qaymoq, ha, qaymoq. Puliga qarabdi, akaxon, jilmaydi sotuvchi yigit. Shu payt xaridorning ko'zi pech taxtalarida tizilib turgan uzun qisqa shishalarga tushdi-yu, hayajonini yashira olmadi. Yeng-yeng-yeng, qani ana bu kanyaklarni ham ko'raylik-chi. Qaysi biridan akaxon, gruzinlarnikidanmi yo armanlarnikidanmi? Qani oldin 5ta quyingchi, mazasini bir ko'raylik, tamshandi xaridor. Sotuvchi yigit bosh chayqadi. Yo'q, akaxon, bu yer restoran emas, quyib sotilmaydi. Xaridor ranjigan namo qiyofada sotuvchiga tikilib qoldi. Qiziq ekansizlar-ku. Avvalo totib ko'raylik, keyin o'sha ochilganini ham olaveramiz. Yo, menga ishonmayapsizlarmi? Yo'q, nega? Tupa-tuzuk odamga o'xshaysiz. Paltoingiz ham, shlyapangiz ham importni, dedi sotuvchi yigit o'ng'aysizlanib. Shunda bo'lsin, dedi xaridor. Qani konyakdan quyingchi? O'zingizlargacha. Yo'q, yo'q, bu naqasi ketmaydi. Quying. Meni hisobimdan quyavering. Mana bu boshqa gap. Qani oldik. Sihat salomatlik bo'lsin. Sotuvchi yigitlar ham noiloj xaridorga qo'shilib ichishdi. Mana bu zo'r ish bo'ldi, dedi xaridor lablarini yalab. Xo'sh, ana bu kurtka qayerniki? Yaponiyaniki, akaxon. Narxidan keling, narxidan, dedi xaridor. Sotuvchi yigit tilla tishini yiltiratib piching qildi. Bor yo'g'i 240 ming so'm, akaxon. Be, kepak baho ekan-ku, iljaydi xaridor. O'rang darrov, ana yetikchi. Italiyaniki, bahosi 115 ming, hayratlanishdi sotuvchi yigitlar. Xaridor ushtakchalib yubordi. Olganim bo'lsin, qutisiga soling. Sotuvchi yigitlar hayron bo'lib, bir-birlariga qarab qo'yishdi. Kechirasiz, akaxon, so'raganing aybi yo'q. Hamyon baquvatmish qilib, xaridor ko'zlarini quvlik bilan qisib, diplomat qopqog'ini chertib qo'ydi. Hamyon ham, o'zimizdan baquvatmiz ukam, kim deb o'ylayapsizlar meni? Sotuvchi yigitlar qarsakchalib yuborishdi. Qoyilman. Qanida sizda qamart? Shinavanda xaridorlar ko'proq bo'lsa. Qani bo'lmasa shuning uchun ichamiz, dedi xaridor. Qo'ying 5tadan. Qaysi biridan? O'zimizni Xalqobod konyagi ham tez chiqmaydi. Meni hisobimdan quyavering. Ular piyolalarni cho'qishtirishib, yana ichishdi. Sotuvchi yigitlardan biri xarid qilingan narsalarni hisoblab cho't qoqa boshladi. Xo'sh, sigaret kent, bir quti konyak, 2 shisha, xo'sh, kurtka, Yaponiyaniki, 240 ming, etik, erkaklarniki, Italiyada ishlangan, 115 ming. Jami, shu payt telefon jiringladi. Ikkinchi sotuvchi yigit go'shakni oldi. Alo, eshitaman. Simning u tomonidan hovliqqan, xansiragan tovush eshitildi. Alo, alo, tijorat do'konimi? Kechirasizlar u, mabodo sizlarni do'konga boshiga shlyapa kiyib, diplomat ko'targan yangi paltoli kishi kirmadimi? Kirdilar, shu yerdalar, dedi sotuvchi yigit shoshilib. Xayriyat, dedi telefondagi ovoz. Biz jinnixonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Soha paytda tijorat do'koniga kirib, esog'ib qolgan bir bemorimiz bosh vrachining kiyimlarini kiyib, sumkasini olib qochib ketgan ekan. Ertalabdan beri qidiramiz, ha? Xayriyat, xayriyat. Hozir yetib boramiz. Yaxshi, yaxshi, o'ldirat sotuvchi yigit. Biz uni ushlab turamiz. Rang quti o'chib ketgan sotuvchi yigit go'shakni joyiga qo'yib, xaridorga yuzlandi. Sizni so'rashdi. Hozir kelisharmish. Xaridor unga boshdan oyoq bir qarab qo'ydi-da, jiddiy qiyofada so'radi. Juda yaxshi. Sizlarda arqon topiladimi? Tros bo'lsa, yana yaxshi. Yo'q, afsus. Mayus qiyofada bosh chayqadi xaridor. Unda meni ushlab o'tira olmaysizlar. Mayli, yaxshi qolinglar. Chao. Xaridor shunday dedi-yu, eshikdan chiqdi ketdi. Sotuvchi yigitlar es qushlarini yig'ib olib, uning orqasidan otilib chiqishganda esa xaridor ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Ha ha ha.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Adham Damin. Men sizga aytsam. Ochig'i, eslamay deyman u, lekin turib-turib alam qilarkan da kishiga. Siz uning mushugini pishdi demasangiz u siz haqqingizda ko'pchilik o'rtasida bo'lmag'ur gaplarni qilsa. Shodivoyning bugungi majlisdagi gaplarini aytaman-da. Yoshsiz uka, mundoq ko'krakni ko'tarib yuring, odamlar bilan muomalada o'z qadringizni yerga urmang. Laganbardorlik ilonning yog'ini yalagan muttaham, luttiboz odamlar ishi deydi ya. Uyalmang, netmang. Topgan gaplarini qarang. Chayonday chaqadi. Do'st bo'lsang, sekin qulog'imga ayt. Betga chopar, til suyaksiz deb og'zingga siqqani aytaverasanmi? O'sha gap deganingni ham nuqta vergulli bo'ladi. Laganbardor emishman. Patxalim emishman. Voy, birovni ko'ra olmaydigan-ey. Mana kollejga ishga kelganimdan buyon o'tgan yarim yillik umrimni, odamlar bilan qilgan muomalalarimni birin-sirin eslayapman. Sira qing'ir joyi yo'q. Aslida o'zim ko'ngilchan, muloyim tabiatli odamman. Ishxonada hammani direktordan tortib, pol yuvuvchi xotinlargacha hurmatim joyiga qo'yaman. Ahyon-ahyon bor-e, menga nima deyman ichimda? Devorning ham quloqi bor-da. Shunaqa pochukirman, nima ham qilardim. Oddiy o'qituvchi bo'lsam, toki biror kattaroq odam bo'lguncha endi direktor basavlat, sersoqol kishi. To'g'risi, kollejimizda undan ilmsiz odam yo'qdek tuyuladi menga. Nega bundayligiga o'zim ham hayronman. Ammo uni ko'rdim deguncha o'z-o'zidan qo'llarim bukilib, gavdam oldinga egilib, tilim muloyimlashadi. Lablarimga kulgu qo'nadi. Bu qo'rqoqlikdan emas. Qo'rqoqlarni o'zim yomon ko'raman. Bu salobat bosish bo'lsa kerak. Bo'lmasa direktorni zig'ircha jinim suymaydi. Biroq hurmat qilaman. Ayniqsa u bilan shaxmat o'ynaganda. Tosh terildimi, o'yin boshlanmasdan yutqazish yo'llarini o'ylayman. Bu ham oson emas. Shaxmatni ham eng yomon o'ynaydigan u kishi, lekin bir mengina emas. Hali birorta o'qituvchi ham, tuppa tuzuk o'ynovchi qorovul chol ham uni yutmagan. Men ham boshqalardek sharoitni tez ilg'ab oldim. Yodimda, yangi kelganimda bilmasdan yutib qo'yib, rosa bir oy direktorning shafqatsiz ta'qibiga duchor bo'lganman. O'tirsam opoq deydi, tursam sopo. Bazo'r qayta ishonch qozonib, kattalarni hurmat qilishni o'rganib oldim. Direktor o'rinbosari bor, Ma'ruf aka. Go'yo meksikalik, savatda shlyapa kiyib yuradi. Xuddi olam jahonni qoyil qilib qo'ygandek. Shlyapa yarashsa o'lay agar. Tag'in o'zini bilag'andek tutadi. Kulib gapirsa ham menga shubhali ko'rinadi. Uni ham hurmat qilaman. Axir direktor yo'g'ida ba'zan turli xil shaxsiy ishlar bilan yo'qolib ketish odatimiz bor. U kishidan so'raymiz-da uzrimizni. Bir ilmiy mudir bor. Pakanagina, yuzlari archilgan piyozdek silliq. Boshda soch tugul tukdan asar yo'q. Qarashlari-yu, gapirishlarigacha sovuq. Qishning o'zi. Laqabi ham o'ziga mos Antarktida. Umrida kulmagan ekan. Unga ko'zim tushsa, tanamni tutoq bosadi. Ko'zlarini lo'q qilib so'raydigan gapi bir xil. Konspekt bormi? Ishga nega kechiktingiz? Ish kuni oxirigacha shu yerda bo'ling. Bugun majlis bor. Shunday odamni ham hurmat qilaman. Axir doim konspekt bo'lavermaydi. Uyquni yaxshi ko'raman. Majlis boshlikka toqatim yo'q. Albatta, bizdan kamchilik qidirib topishadi. Darsdan so'ng bir joyda tura olmasam, bitta o'zim tengi bola bor. Faol, xo'ja quruq, ich to'la, vich gap. Birinchi sort ezma. Aytishlarcha, bir institutda bizning soha bo'yicha olim akasi bormish. Yaqinda o'sha akasi unga doktorlikka olgan mavzuim ilmiy kengashda tasdiqlandi. G'ayratli, ilmga chanqoq yoshlardan bo'lganda edi, debdi. Niyat ham yo'q emas ishni o'zgartirishga. O'qituvchilik ham podachidek bir gap ekan. Jonga tegyapti. Podachiga maza, mol qo'y gapirmaydi. Bu yerda-chi? Bey. Tokaygacha ziyoli odam bolalarning bema'ni savollariga javob berib yurasan. Yusufjon degani bor. Og'zi naq bir qarich. Ulgudek baqi beg'am. Gapirgani futbol, ammo o'ta tashkilotchi. Har kuni tushdan keyin oshdan gapir, oshdan deb barchani kuldirgancha pul yig'ib yuradi. Qurg'ur og'zi katta bo'lgani uchunmi? Aski ovoz. Do'st bor, dushman bor demaydi. Duch kelgan joyda olaveradi. O'rin noo'rin olib qolmasin deyman-u, unga ham hurmatimni yuqori tutaman. Bir kishini hisobga olmaganda qolgani oltin, kumushdan ola-bula qilib, turna qator tishlar ko'ndirgan, ko'zlari chaqchaygan, xiringlab gapiradigan keksa muallim bor. Hech kim mensimaydi uni, lekin men anchadan buyon uni ham hech ikkilanmay hurmat qilyapman. Eshitishimcha tagi zoti pishiq ekan. Keyin chiroylikkina bo'yetgan qizi bormish. Hali bo'ydoqmiz. Boshimizda xudoning qarzi, bir oshpazimiz bor. Hamma uni shef deb chaqiradi. Dunyoning xushchaqchaqligi unda. Tili shakardan shirin. Domlajon, nima kerak? Go'shtmi, yog'mi? Hech bo'lmasa tuxum ola keting. Qaqillab, shaqillab yurasiz. Sertakallufligini qarang. Mendan ham o'tadi. Shunday odamni hurmat qilmay bo'ladimi? Xullas, qissadan hissa deganlardek, hozircha kichkina odam bo'lsak-da, barchaning og'zidamiz. Ko'z tegmasin. O'tgan kuni bir o'tirishda direktor ham, mudir ham kayf ustida meni toza maqtadi. Yosh, o'sadigan chaqqon, zirak deb. Hatto mudir teskari qarab turganda direktor qulog'imga pichirlab, "3-4 yil o'tsin, mudirlikni olib beraman" dedi. Shu kechimiz bo'lsa, kelajakda orzumimiz ushalib, oz-moz ko'tarilib qolsak ajab emas. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Shodivoy bekorlarni 5-tasini aytibdi. Xarakterimda ham, muomalalarimda ham 50 gram ortiqchalik yo'q. Hammasi sharoitga mos. Axir o'saman degan odam, to'g'rimi? Qaytavor, dardim ancha yengillashdi. Shuni aytsa kerak-da, gapni gapir o'qqanga, joni jonga suqqanga deb. Ha, aytmoqchi, sal bo'lmasa yodimdan ko'tarilay debdi. So'zlarimni bo'lmay eshitganingiz uchun sizga ham hurmatim oshib ketyapti. Ha?

baxt. Mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim.

shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: qolgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.